0: la da dee dee la da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee la da da, la da da, la da da.
1: Trigger FM Werbung. Ganz kurz: www.nacktemark.de. Nicht vergessen.